Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobro večer, dragi slušaoci. Vi slušate Srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse Radija na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac emituje ponedeljkom naveče od 6 do 7. Danas je ponedeljak 22. juni 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu Džilongu je 10 stepeni. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako vi to želite i ako imate vremena. Dobro ste čuli, ostanite sa nama sve do 7 sati, opet su napravili novi raspored i tako da Moravac radio je sada od 6 do 7. Nemamo više 2 sata kao što su imali par meseci i kao što su, anyway, mijenjali smo onaj drugi program, a sad se nešto se desilo, ne znamo šta. Uglavnom, Radio Moravac je još uvijek sa vama i tu se družimo od 6 do 7. Možete da nas pratite i preko interneta na Community Radio Plus app na www.947thepulse. Također nas možete pratiti i preko Sample Radio. Vi vam stojimo na raspolaganju za društvene reklame i srpskih zajednica. Da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje. Da poželite nekome prijatno večer uz ovu ladnu zimsku večer, to možete učiniti uz veselu muziku. A to možete učiniti ako nas pozovete na telefon u studiju 5222-5947. Također možete da šaljete SMS poruke na 0488-877-947. To su SMS poruke od radio stanice i to bude sve čitko na kompjuteru. To bi bilo sad toliko, a možete i potrudit ćemo se da se provedete u lepom raspoloženju. Naredni sat vremena sa vama će da bude moja malenkost Dragan Trivanović Aki. Za večera smo vam pripremili društveno obaveštenje, nemamo reklame i studija, to obavezno, i zašto smo mi ovdje, da vas zabavimo malo muzike za dobro raspoloženje. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako vi imate vremena za nas, i mi će se potrudimo za vas. Također da poželim da pozdravimo naše drage sponzore Srpskog nacionalnog radija Moravacu, Manastir Sveti Sava i Lenj, prvi RSL ratnika RSL, podružnica ratnika i četnika u Viktoriji, Branko Radičević, folklorna grupa, i naši dragi penzioneri pri crkvenoj školskoj opštini Sveti Nikola u Džilongu i naši dragi penzioneri pri Branku Radičević na Plantation Roadu. A ja sam u jednima i u drugima član, znači dupli penzioner. I svi verni iskani slušalci Džilonga, Melbourna i Australije. Također svi slušalci preko Facebooka u Srbiji, Srpskoj Republici i širom sveta koji nas pratite. Svima vam hvala od srca na podršci. Good evening, dear listeners. We listen 94.7 The Pulse FM Radio on Serbian language with the Chucky Show. Every Monday night from 6 to 7 on evening. You can contact us on 5222-5947 or join the SMS on 04-88-87-947 or follow us on www.947thepulse.com. Today is Monday, 22nd June 2026. Temperature in Geelong is 10 degrees, not 12. Enjoy the evening with the Chucky Show. To bi bilo za to. Sada da vidimo šta smo ovdje za vremensku prognozu. Da vidimo šta kaže vremenska prognoza. Za danas su se predviđali od 7 do 13, a sad je trenutno 10. Za sutra oblačno od 6 do 14. Za srijedu od 7 do 16, koja kiša. Za četvrtak također od 10 do 14 sa kišom. A za petak predviđaju 7 do 15 i sunčano, mašala, to će da bude sunčano zubato. A za subotu oblačno od 6 do 13. I u nedjelju od 6 do 13, sunčano, to bi bilo za nedjelju. Geelong forecast for tomorrow, today is tonight, now is 10 degrees, tomorrow 6 to 14 cloudy, Wednesday 7 to 16 patch of rain, Thursday patch of raining, not much.

Nema ništa od modernijega, nema ništa bolje od starijega. Stari panj kad se zapali, on tinja. Evo, dragi moji, a sada idemo da pozdravimo također slušalaca koji je naručio pesmu za samo za sve vas.

Evo, mi idemo dalje, to je bilo to, gdje smo sada stali, a sad smo stali, dobili smo također jednu poruku, to je bilo to, a šta smo, dobili smo sada jednu rođendansku čestitku, da vidimo šta kaže ova rođendanska čestitka, kaže, Radi Vojvodić, srećan rođendan, to joj želi kolega iz Koraje, pa našoj Radi, sestrici Radi, srećan rođendan, koji je proslavila, mislim, koji dan, juče, danas, ili prekjuče, nije važno, uglavnom tu je neki dan je bio proslavljeno, pa idemo za našu Radu Vojvodić od kolege iz Koraje, pa živa bila Rado 105, pa opet...